0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Alltid musik. Alltid musik. NRK.